Dragana i Martinijan, ludi i naivni. Simona Popovska i Boka Kong.

Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 12 časov i 30 minuti.

0: 21. septembar 26. godina, vi ste na vistinskotom mesto OE Antena 5, ponedelnički od 22 do 23, top 10 10 listata, spored Timot na DJ's Corner, normalno spored Martin i spored Le Fang, večerašnjot izdanje kako i se koje. Izobilo su izvonredna muzika, imamo dva noviteti i ajde, koliko da ne, ajde će kažeme, imamo i nov broj 1. Sve do toga je normalno povod i pričina da ostanete sto nas sve do 23 časa da uživame vo najnovoto izdanje na Top 10 listata. Najvjerojatno za posljedan pad vo pozadina na desetata pozicija privršuva Mike Reish su izvonenata The Likes of You, a na mjesto dobroj 9 što tuko započnuva Omawa sa temata You.
1: DJ's Corner, mjesto broj 9.